Tie nei Dr. Saba se mimo obi nti ase se awurade wodi oni bia se obekwa ma wate. Ba se no so. Se awurade bo ne frenia na wabo ne boafo. Wo bo ne frenia se no so na wabo ne boafo. Obi se obi gina ba bi se wo be ye ya me ahwe. Obi se wo be kọ ame ahwe. Busumi nsia emu ne wo mu ne o. Busumi nsia emu ne wo yi. Ena ye on the 8th, ena ye 8th June. 2026 or China ye on the 9th Shannon se wo China ye banada Tuesday Dr. Saba betena se Shannon so abusua me se eduro sam pempesu se won wie waso nyabre na tena se na ye ntwetwe nkomo ni ye ntie de awurade e wo ye maye che ye safi wi ase won busumi nsiemu ne wo no ene date ye on the 8th me ma what ya say say a live program ya recording na enna e ye 8 no what de wo china ye daban e ye on the knife na wo china ye knife no Dr. Saba betena se na se papa no etena se ya tie e ye sunsun ni hunamu adwuma na papa no ye me ma what ya say say wo ye herbal is awurade a chen ani wo kita adom a wo de tete haban aye na meta ka asem bi se obi e wo tete haban bi e woni ani no jese nyame mfrɛ no enti wo a da wo chen ye Tuesday no e ye consultation 101 ma mi yale bi e kan wa hye on ama afi we ye yesase from general akpebe pim ejun yi mu no wani gi entumi nwe paye ya le bia dokuru obi ama enei ama na serfo nya no esere no ene Dr. Saba se men kan kire obi a wo tie me na nwumre fen se se ya le pa na etete wo dia simi mi so se die ya le ene wo koma ye se nya mentumi nje wo simi misa se eye sunsun yale yana ehunem yale ene na me kan kero se de ebamu usade na wo kom ne sunsun yale ne tieniye won se fiti bra yale ne ba wo so no hospital bien wa won koye edro bien wa wonom ye we chinie chinie china emfa ene Dr. Saba se me kan kero se se wo wo sa yale no nko ade a me ma won tie se se enye su enye hunam yale ye eye sunsun yale ye because sunsun yale ye mfe ne kan sa sunsun yale ye no ye de sunsun adwuma anas obi oye sunsun ni ene ye ho adwuma enti wo tie me yale bi aba wa brabom wo chini yale na be se wo sikasem ame wo adwuma sema ye basa Dr. Saba se me nkyere wo se ne wo kom na nya tra wo bi tie me da wo son daye daye bi a wo son ye na ma ne wo kom ne wo kom it is say yale pa na wo kom de a na wo de chine chine mpo na no bi asem o kan wo se me de yale we ba me so on eduro we ya na makoto emfa we na meto a emfa it me ma ye ma adre say de be si bi ansi because ye bo nipa ye wo nipa ma nipa wu enti mi sumi wu a mi sumi ka nipa wu bi adenti biko na bemu bu ene Dr. Saba se ya liye bie ni asasi wesu o trade ya mpo aze kinyame wuntu mi nsa ebi ya wuntu wana mo ebi ya the right person una wunya ye eti wu tiye mine se ya liye pane wu komu se ye sun sumu ya liye se ye mune mu ya liye diye Dr. Saba se fa na suye ye wong na adie ba kwa Dr. Saba ye wona so ye woni se yale bi wo no ma eye entoma ya to ne ye di ama wo yale bi ti se atwere ye to de ma yale bi ti se stroke ye to e de ma
yale bebre na na yeto wo sunsum de ma enti physical no bo sa wo yale pa because wadwe ni se yale stroke na body pesi besi no enu bi na abo unti e normal but wo kom na sunsum ade Dr. Sabasi ye dane mane yeye say e eight have ni ato de ato so Dr. Sabasi no ye aban wo dwuma si di dwana banani de mo fa sa yale e ti wo tie mi a Dr. Saba ne personal lie e na me di to dwana se nso en cheme bie fo silence na tum na wo bie wo ko pains mu wo ko amane bi mu na ni das wa sa no won frɛ e bie wo tikam mami fo papa ne number to dwa e da wo kyena ye on the 9th June papa betena se be se no se ye anopa na no nkofo bebre na eba ye ne banwumre mi pacho enye nwumre eye anopa be se no se enye asori wo ye hebalisa wo bedru ho a ni padoma eba no obenya bo tra shobo bia one by one wo ko gura ne nchenya wo nya daaje eye one or one problem bia wo komu no sunso so bia free e di wo abra bo achi

enku ebema ne kala atoso na odwe ho de ebeboa ne mpumtu de ebeboa ne spiritual background eno de onwene ho se bibi anto wo wiase wo hu de wiase we tie da itene doctor saba se men kan chiro bi se wo bi ebo tie se ono isunsu nwuma ni ye kase sunsun adwuma wo te sunsun ase sunsun nwuma wo te ase men kan chiro bi ebo tie se abrabo na nyetra wo me se wo koto se obi aye ye se tamwa aye bisa wo se ono de pa na wo ya wa ye sa wo bi ton bi se pe wa ye ye wo bi ton koko pe wa ye ye Wobi hu ni adwuma wo yo tasban wa miemia so de bia odidi de bia wo ska je papa number na frano e de wo kyena me se bro no ne ye la pass abrant sport in opposite shano se wo ye adwuma from Monday to Sunday shano so wo ba na so ye wo a wo de habaya ye product a ye e bi ye spiritual and help spiritual and physical e bi ye soap e bi ye nku ebi nso eye oil enti ye fre nku bi tenasukom samre bi tenasukom eni wo bi peter sekan eni wo ebi wo yesuru wo ya eni wo dadie bi twadadie enti tie ni nyina ye sunsumu product a wa ye ewi ye mri ekote sunsum bone ba me wo da no obi ni wabeda ma me promise a free duwechi wo de talia na why A juma be pa na wunye bida wa asase we so. Eso wabra bo neti sen. Dr. Saba se. Mimo binti asye se. Abrabo no. Enye tra. Eka u si mwa che. Eso amani amani. Wobia bankran so many years o. Oti obin chen. Oti obin chen. Wobia bankran ha. So many years. Nebu shofu nyine ni msisa.

konkraya anka brabo amebbo no anka de sabre de kama yiyi one day ene duro ono no so wodi ka ba solid dem no no oda enti no nim se eya brabo fiti ase ye ene we twa 3 years o oda wonder came. Aye me taka semi wo wiase we mu se ba bia wo nu ye ne ye nkondeme eye wo so betimi eye wo se eka wo nkwade a aka wo bekɔ doctor saba se abrabɔ na nya trawo enuoma wo mu enti na penifo se se bibi wo ye ni wiase ya aka ye da ye ntopunum e de na e wo dan nim enya mrekete e kata kata papa be pa na wo dan nim a wo dan wo to e sripes ye se wi e kire nyina tutu e so wo dan wo se gudem bibi wo wiase wo abusua me se enye hwe ha manioma njinse manse no wotu abrabɔ no anamon enne wo bia ye hwe ha ade ne banedi ka bɔn kokɔ e woda yem wan pamia enne ede na tofom enne abubu no enne aka na tofom etie ne doctor saba se maintenance yo e manioma njinse biko bebe ye du wo abrabɔ ma na wiase we mu no and then you will cry your common to the stand, sir. Will be will cry news. What is will be will poor and your news? And so can it tell what is will be wa? Bruno no so crumpy. I want to make one whip you. And then we are sent as a son. I'm a one eye common. Because you call a year old or doa, ya cono, a fear near Timmy Chesson Comuco Giano, or be also quantity. A banker crown on, or be a city funu. Kanete tena na nka nipa wu anka akra ntumi hwe no ena akra hwe biko aye common aye function ene ye ne efunu kura to nsa didi ene ye ne efunu kura bobo ansa ne yesie no ene ne ye twifunu ne efunu gino ne ye twi no oy the name of say aye function ye nsuro biom kanete tena na nka ye kwa musie ye ba ye wa haba bi ye ti gu nsuom ne ye de si dance ne so ekwan ne so etu ko emusie na wo ba na wo don se wura se yinim na musue ne se bi edi abrabɔ na chi no na asan musue bi ko fa na musie ye ho honhon bi edi wachi na ne wo ba be wura fie no wonya de haban no anase nsuo na haban ne gum wo horo nsa na wo hom na san because wo de chi wade aye dan aka woni padua won tumi ma obiem benne e funu na nka se ye de ne kwa musie ye no ye di ka twi no ye di ka ne tun se didi wonim kra no okoye choba choba adwuma ye di apotori akasie si woni ye di fu na tum ye di namre gu ho ne ye ka kyese ye ni di ne fu ni si woni ye twedi e funu ni hwa ni ye twedi abusue yi enu temu owo na ye common ama no me ye common oman ni mu because ye fo nyoma tra kane tetin de netetifon twe womo mfre ho no ene ye no ne ye ye de tetifon reject ye no ne ye ye ye enti ama owo na ye common abrabɔ ne ma ye den because ade bi wa tene woni pa ni so be na wie ye ne owo ene wo betumi betre social media ne wo di atem wan fawo se nipa na wodi na tem no se wo ye die se wo ye sunsumni se wo ye sunsumni wo beti watem wo be kansem into wonder ya common o say ya common yale ya common wo wu ya common because titino nanka wonne hwan se wonne openi bedidi na betenam wonne hwan se wonne openi bedidi na betenam ha wummu ade ye nte na mawa ubedi aduane na wie bene en kwan ni se jasu kwan ye di atri num yi bi are obuo ni ho ya tra de atro enu ti na na ye bre nte ni doctor saba se waye fun so bia mani ma bi anya ho kwan a why you phone so be my home be wea wa a da wa chine ye Tuesday a dear no problem a dear no quadanda a da wa chine ye on the 9th June 2026 bra no show abraboni mo say ye on phone so wa o wo diwa ba yama say it se bi o home be anase o bi ena abo ho pa ene so ho akwan chire o jiba pa ne number number ni ye 0249 21 7453.